کمال دیاں گلاں کی کمال دے بچن کہے کتھا کیرتن من نہ لاوے سنت سکھ کو برا علاوے نندا جوا ہرے جو مال جو پنگتیاں تسی سنی ہیں کئی اج کل لاٹریاں پاؤندے نے اے بھی جوا ہے آخیا نندا جوا ہرے جو مال مہا دکھاوے تس کو کال آ دیکھ لو نال نال من نوں تولیو بھائی کتھے کٹ ہاں کتھے پورے ہاں پورے ہونا ہے بابا گرو گوبند سنگھ جی دی سوجی نوں دھارن کرنا ہے ایک ہور بڑی کمال دی گل کہی جی سکھ ایک ہور کام کرے

بادشاہ نو کروہ چڑھ گیا، شپاہیاں نو حکم دیتا ایدے ہاتھ پیر بن کے اینو گنگا دے وچ ڈوب کے مار دیو، میں دیکھنا اس دا رام اس نو کس طرح بچاندا ہے۔ کبیر صاحب دے ہتھاں پیراں وچ بیڑیاں پا کے گنگا وال شپائی لے کے تر پئے نے۔ ایک بیڑی دے وچ کبیر صاحب نو بٹھا کے شپائی گنگا دے ادھ وشکار لے گئے، جتھے بہت ہی ڈونگا پانی سی۔ کبیر صاحب دے پیٹ دے نال ایک پتھر بنیا، کبیر صاحب نو چک کے گنگا دے پانی دے وچ سٹ دیتا۔ کبیر صاحب جی آپ بیان کر دے۔